gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.